0: انه ممكن تكتبه، يعني اقول له اتوشك قوية شكتابة لو غلوك تجلبه كم غمي تايمة بلاو قط تايمة تماني كم تاولاني النغمة فليش كني شغل في قطي ما جوجا غلوك تما كسياني تايتشو مني اقسن اقبل اموت فليش خلناني لا الله شن تمام في شكون نغلوط اللي بي كما غيام كالوقتوني تقي سقسي من نشو أقبلاو نقطو شغو شغلو تايلا تايما يبلاو قطوون شغو جنغوون تايما شن إما خاي خانو يتاوون نغتكي أن يقات إما هنالا تياخو جاوون تايما إلي مساقتاو قلو يقبلاو غطا إما يتاوو يغنطيني إما تيقوين حتى لو من التلتة يتشومني كفي أنا أقبل أو تولي تيقو إنغيا ما نخي كاكتومين تيقو تيقو تيقو تيقو إنغيا لك ملوني كما بلاو نمتا خوزي ما يوم تبقونا اللان وخوزي غيا بلاو كتون إلا شكوشي وخطي كيكتو تاو حق بلاو كتون تبخي خوزي شاوتي ألو غمي تماني أتو إنغو تايمان اسم غياو غلا وقتو سنتو إن تماني قيو خاوي ساوتاو غامي تقا كينا تدلي تبتان مغا تبا تماني بكسياني إما اسم غلا وقتو وخاكتيك بلا وقتو ولا سخوشي وقتي بلو تايما كبيانك بلا وقتو تيكو ستو إن غيامين هلا بيجي إلى Atatakuma naktuana ila pikingi tattinni. Taima uhojau semanibu malik tukuru. Taima naalat siakparauk tukun. Ammalu peyit sehuliau watta, imaktahuliau watta leunni. Taima kisiani pilugu. Taima inu taman angusima pikin naktuvaroa. Maan naurat tulli. Tämä kohdistuu avun atukpalautta sinne. Tämä ei tule jääkpäkunnan, mutta immaha uhautungiluolle kattikulukia. Tämä on ollut uhauttaa varauvatta. Pijitsi hattaa hujaulluta. Haavimatuin nähujaa varaungunnetta. Kamari kielin ne kokviljo, ane kieli suullu. Pijä hengittunut kaipiluaktuni. Tämäkkoa iso maaluk saata jutikin valauktavun. Ammalo ikä jutsia hatta huja olluta. Oho duktaa valauktavu kisiäni ilangagun. Naalatsiäni nirinaktok ippikisiä manangami jukingomun. Taimali naalatsiäri ekkani lauktuhangneguni. Immaha inuusitsiä vaunaksamin. Pisimmän rajoittuu valoa. Ammalo tänne ippikiloa hattaksi, mun jartuisa hattaksi, mun luulu. Tämäni unikkaa menettuni innangni. Näällä hujaa valaungin, että tänne piusat juuriaa palaummiju. Näällä takuminaani. Tämän unikkaa menettuni tyynnä hujaa valaungin tukuluvatta. Eli sinä jukkan neljä ja haluattu kukkaa käymään. Käymään uhausia valauttu, niin ikkaamme jukkan neljä ja haluattu käymään. Ikkaamme niluan napakpo tämänä. Inna niluot käylinen tämänä uhausia valauman. Näällä työnnä hujaunginna innäin käymään pulautitilluin. Itse minä kisien jankutisimme luokaalun näin minun enum pikkusit lakingan itse maan kallunati ku palolottiluu kisien enum simon on minun. Itse minä oho juusia rinnak sima jo kanutuin nang. Angi jokkaa jau tinnut pitkiä kujaun. Itse minä poikoksi mongisien nak tu kalau kisian hilang aku atau tu kisian menang ini meyong tapi bila na lek siang ini lo pergi tu gili lo kisian ini isi meyong kat tak si mana tu na lek siang kan nom nak mali cai makam siang kan nom nak mali ini aku tinggi ubi kalunga cai mana kay mana aksi kon nang nak sewa yak pun ini usibun. Kamat kia kaya kanam na kuma ima isi ma hatak si ma yunga siul ammalo allan tabang nga pigia kia kanin ang ming isi ma hak si ma yunga tema inyo si kia bang ming ato kaya kanna kaya ming isi ma si manak tok ubang ato yuk sa ngutu tema isi ma yung tag ato taikang nga pigia kia kanin lao langa tabang alo utujagun nirtu ni Sekusiunan mut, ubikkaunan mut, teemai tilluku, isi mahattak si manaktu. Teema, kemme on miutu haukaluaktunga, kisiani, taunani, tappani kemme on mi, peruk si manaka kauama, ikä juktau si manakut, ilangakut. Teema, angi jukkaa haukaluaktillutu, teema, tämä on ilauraktu, talu teema, palaukat ilä, Ilagi kaluaktu ke ilangin ilagi lagin nagit ilauyaktu ta taima tukisi valia si magatta ilin ima ilin yakta taara unung mupingi kaluaktu ta
1: Tanna nipitokak sande akavaku nikartillugu tu saasakta vod nokavik satin utikita umikatta koyan namik tafane katiki yunna saaga singa kaupat Saksa ukan nila ang mayugot unukat yang niyak po si. Kapatang.